No Anna Gotrevedros, Mitchesos, Vashimi, Kumplemi, Tutunte, Jintak, Veselic. Na, dosť a na dosť svunčka, za tým týždňet korano byl našiesť hižo vupana, tut však je hižo skáčavo a smie sa voprôže přes cvý džin na nás. Žive sliepote stúpa bieho dňa na 27 do samo 31 stopňu a tiež netko nie je cvo viac tak zima vonka, 14 stopňu. Torejka ráno sa na ište bezl sebu zač, ale popúdňu ju na kúžte páciac trebač nebudžoče. Tiež juce zmieme dosť a nádosť svunca, k tomu nekotrem ručoky, sucho vastanie, juce pak maximálne 25 stopňu.

Včerajšie večerli zobu nemčanský mün. Sedom na često a sedom v polskej sotovene. Hej, co ani zveružite, polskej tobie. Abo včera večerli zo je jún 9 na često a 23 Münk Max Verdin za jenuž 900 rivno kupiu. Všetko také nešto zoniče na nemským dňu mňu. Tunčun však odmie sa každé leto k sviatkam. Leca po takým hižo ci a ci citeraz. Tak přeprošachu tiež včera za so v obsidžerio tutých historických, technických drohočinkov na vopyt do mňa. Tiež horní vúšice mierú nekotre mňu za zájemcu votoriny, mienstrujem napríklad v Čornom Kromcu, ve Velečinie a tiež v Nemcach. Zajímavostky kúho vokúho vúžiských mňu desme vám na našej internetovej strone a tiež v našej app MDR Serbia zastajli. Klikče sa tam raz nuc a potom zorniče dojšto. Mienstrujem máme tam tiež vopšený přinožk kúho vokúho staviznú mňu v náraňších končinách budeského vokresa. Tiež tuto namakáče našej app alebo na internetnej strone.

0: Pobožné slovo.
1: Tuto má dženca Marieta Krečmariec z Dubrenka.
2: Sviatky. Svieđen a mnoze nevedžastcova tak dokvanie, što je so tam popravom stalo. Žane džičo v žvobíku, žaden prúzny rô, ale ništo nevidžomne. Boží duch. A rúne to je tak češko, a rúne časne tiež tak silne. Vúčomnicu romadže sedža, nevisči, zatrašeni. A potom rieka, vicho, vohen, pohyb. Ale to rozsudne nie je spektakl, ale to, što so potom stáva. Ze stracha nastane zmužitošť, z mielčenia stanú so reče, z cofnenia bu zazbie. Sviatky ľudí femenia, a snano je rúne to dybk, Sviaty duch nie je za to tu, so ništo zrozumíme. Ale zo so ništo hýba. Nic tedy, ale dženca. Snano celé mielčo. Myslička, kotra ešte nepustí. Impuls, kotra ešte vúžada. Zmužitosť, kotra ešte nádobo tu, hač rúne si on vujasnič nemôžeš. Sviatky rieka, bo nie je daleko preč. Vún je blízky, v tebi, a vún skutkuje. Nic vodce, ale reálne. Snano je dženca rúne vokomík to kutne prač. A votevrienie za to byč, štož bo v tebi ponúcce.
1: Nábožné svoj k ní má dženca v nadoku a zamovitosti kuluskie vosady Marieta Krečmariec z Dubrenka. Peč menšinou do šestčich s tým je, tu slyšíme netko Andreju Špitankovu a potom je již čas za povieste z Drežďan.

0: Vorožinčo je tam bie čera na putniske vúce zaso bone. Niečo je cíte sa zľúči. Je siatku na Božom šu tam na miest nedožívajú. A je taký siatk k siatkam, šako sa dobi tiež organizovať a tu ište tiež tušto pomocníku trebných. Po putnikovaniu je šako tiež do putnikovania. Trebaš ľudí, kýž na miestne sovo dobre poradženie staraja, všetko spšiotuja a naposledk všetko zasa zrumuja. Mati Gisvok je si včera svoj mikrofon zasvičil a zrune tutými ľudími porečal, ako sú so všetci tamní vieriví, zasa na dom puč podali.
1: A runie je so dospěvavo dorabo a tu so hižo zase stolce noša dele od voltaniša v mačenitko tu ište nadavku štuvišče a v mačerune dvaj stolce i rukomaj džete hindobja.
2: Ja rekam to Tomáš Nabel a te stolce dobe napajmo jo dele nosene hodovač, kdež vzlej širčen pomocnik se s transporterom, kdež je so dobe te stolce pod nadavač.
1: Tu je hižo slyšeč, tu so rune rumuje, što vy netko mače do nadavku.
3: No hej, odrúme mu blída, stojce, vauky, šošiš čaká, im sa život vávo, doby sa zase rúmať.
1: Kak vesmeň jo, zo netko je tiež všetko zase zdokonjane, potom zo je tiež všetko z teho ostavo.
3: A dla mebo môže ešte kvíľu dále hiť, to je prerene a prekece nimo.
1: Na útrene čak a dále veľa veselá, tu sa vauky rúmuja, celé skotka, ka husta tejo hiša sobu pomeš, sviatky punčili sobu.
4: Kadoro, ja neviem, završte nieké 5 leto, no. Vauky nastaječ blída za 10. Mária. Čo dôko dôko obšiotvač, to je vážne a oj, otrúma ono pokam šachty. A to po nás rúžinče, tak jo, zo mu ju obšiotvimo, zo bus ho tu svičiť i poradžu.
1: Vedro je super, maukus pše, krásne samo, he, za také češke dživo pon.
4: Češke dživo to nie, to slunčko rýne sviči, ja si musel za tie družky vyše to napínať si še, přes ten čupotu, ale to sa dá činčo.
1: Hej, a netko tež dujovjo sú dočívali, dohúčili knieža Šéfora, kak švo poprom sa tež na tutun verš tu siatky tež hej přijotovali s vašimi dujovjami poprom.
5: No jak sme sa přijotovali ze sprobu, tu veď sa probali a džen sa sme jo.
1: Kato, za vás vie při tajkem, hej, šun krásne vedre, ale bez mručelo hašo a vy tam stejče v plným svuncu šepa šo šetrajo, abo?
5: Šikvane tobie, hej.
1: Utrane, ďak vám, ha, netko, siatok za džen sa, abo?
5: Hej, za džen sa siatok.
1: A tu na koncu ešte jedna prašená, tá boxa je hižo odrumovaná nímale. Knieže Matiko, netko, kak dlho hižo máte tu s vašimi celými tými pomocníkami počívať za dženca?
6: Ja sa musím za hodinu, mám to zareslo.
1: A kajn si pon te siatky hižo dá ľúbiť poprom, što im pon čini?
6: No, to svoj bus rumaže celé. A to ducha siatok skutko, ale žal, nic?
1: Da utrne Jacka netko, pak najprede ešte raz veľa veselá, jo, te boxe dorumvač a zrumvač a bon siatok.
6: Torunia.
1: Utrne Jack.
0: Mati Gisvok bie potekým včera v Rožinče, bo božimši ešte trochu dlie na putnisky vúce vostop, še tož po putnikovaniu je do putnikovania pilní pomocnice sú tam šitko zaso zrumovali a viezo do toho ižo nedželu šitko spšiotovali. Byl na sedmě. Dobré ráno, praje Serbský rozhlas.

0: krótko pobiedl na dźwięcie, 8 godzin 16. Sjatkoniši konc tydzenia leží za nami, by to dosť pône, tu a tam je so športovalo, tiež dorožanta sú sa putnice podali kýba molostný na festival. Hoj, tuž to eventu po takým miachme pola nás ve Vúžice a máte tu pola da za nás netko raz na hinejší vierška poda sa so k tomu s nami do Australské.
1: Ja, tam sú zavešte tiež. Hej ho, zareli tam s večeru poprom od čarovša tak mienované Sydney Festival Drone Show Event. Kajž informuje stelak ABC Sydney, pak je sa sveden čara večer zakončiť dobio. Príčina, viacače 90 trutok iš dobiachu poprom písané obraze na nebiu stvoriť, što sú dovode paneli. Na videu je to vidieť na Instagrame. To upada hej, kajž také hoborské svečate budničky, kýž tam mies vysoko domami dele padali sú. Kajž ABC pak dále rozprave, bie technický problém přičina za malér, při kotrým sa nechtu zraniu nie. Nekak bú tá frekvenca mylená a na to sú tie trúte pon kontrolu zúbili. Poprom dobyše tiež dále hýč ze svedženom dženca a júce, ale z toho nik najprede raz ničo nebude.

0: Ja, som ako Vuknica, južo v Malvem Veľkovie spievava piesne z Kocorového oratória na Liečo, alebo na Lieče. A za mňa sú tie nejrednejšie spievy tam Travička, Demolička, to je ten riedny kvartet, alebo Svyšiš Ríko Pluskotanie, alebo také chválená buď Fijavka, a tam každý deň je ľubosť nová, alebo také ten riedny ve písanej kiešce na Čoumie. Ja, tak ako se groni, ten oratóri, to je v obšau do nalietný svežen, ja tak ako by nalietný svinca zeskadalo nad Lužickým krajom. Tute melodie padajú také tak pšauvie dvimoko do duše.
1: Pra premiera oratória na Lečo jo bua 1861. Text pochada spiera serskego basnikaria Handria Zeleria.
2: Oratóri na Lečo, abo na Lečo, toga jo gorna serske, vod Handria Zeleria a kole Augusta Kocera, to je tike vegin riedna kompozícia, toga sú spívajnka, kenž opisujú te šakorake stácie v Nališu. A veni sú tak ľudové, ale také nie sú ľudové. A to je veni obi z tej také, myslím sa, také tvoríše, ske Nališe doživivé. A dlatego z tej také dierek romáže živavé a pen také nieco vegin dobrýko naperavé.

0: Ja som ako Vuknica v Južovem Malvem Veľkovie spievava piesne z Kocorového oratória na Liečo, alebo na Lieše. A za mňa sú tie nejrednejšie spievy tam Travička, Demolička, to je ten riedny kvartet, alebo Svyšiš Ríko Pluskotanie, alebo také chválená buď Fijavka, a tam každý deň je ľubosčnova, alebo také ten riedny vepísané kiešce na Čoumie. Ja, tak ako se groni, ten oratóri, to je v obšaudu nalitný svežen, ja tak ako by nalitný svinca ze Skadaua nad Vúžiským krajom. Tute melodie padajú také tak pšauvie dvimoko do duše.
1: Prapremiera oratória na Lečo je bola 1801-60. Text pochádza z piera serského basnikária Handria Zeleria.
2: Oratóri na Lečo, alebo na Lečo, toga je gornosarske od Handria Zeleria a kole Augusta Kocera, to je tiki vegin riedna kompozícia, toga sú spívajnka, kenž opisujú te šakorake stácie v Nališu. A veni sú tak ľudové, ale tiki nie sú ľudové. A to je veni obi z tie tiki, myslím, že také tvrdíše z Nališe doživivé. A dla toho z tie tiki dierek romáže živavé a pen také nieco vegin dobrýko napravé.